0: ще біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Сте на версті, другий он десяти хіто версті на

0: Больше біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті нанти.